0: הקימריקה. איטלקו קימריקה!
1: איטלקו קרמיקה. נזלוגי. פרקירישצ'ה פרילקלרקו.
2: קטיפו, זנשקה, די ג'ה.
3: יו, יו.
2: אבל